0: שלום. שלום, אפולון. כי מעבר את הדבים במנו את
1: הכי.
0: אה, לא, כל הזאת. לא, אני פתאום את המולכה.
1: תבית.
0: שלום, אפולון.
1: אני
0: אומר מה אתה תדעי, אה? אני אומר כתה, אני אגיד. אה, יואן, אני לא יודע, אני אעשה לבד, אני אמיכה, אני אגיד, אני אגיד, אני אגיד,
2: אני אגיד, אני אגיד, אני אגיד,
0: אני אגיד, אני אגיד, אני אגיד, אני אגיד, אני אגיד, אני אגיד, אני אגיד, אני אגיד, אני אגיד, אני אגיד, אני אגיד, אני אגיד,
2: Dijo el vasito, mi
3: amor. Dale,
2: gracias.
3: Vamos por acá,
2: vamos por acá. Por acá es. Bueno, ya la
0: próxima
2: vamos a ver.
0: Sí,
2: era la primera vez y hace mucho que no hacemos radio. Así.
0: Sí, gracias, mami. Muchas gracias. Bendiciones.
2: Dios te bendiga. Bendiciones. Muchas gracias.
0: ¿Cómo es de verdad?
1: No,
0: pues
1: ya es. ¿Y sí? ¿Cómo no? ¿Sí? Bueno, gracias.
0: Cariño,
1: ¿para qué quieren? Tenían probado si
0: funcionaba,
1: mister. ¿Para qué? Ni idea. ¿Para darle a tus
0: amigas? No, porque vino Ana y me dijo.
1: Ah, pero... ¿Para qué
0: vino la de Cindy? No, porque me dijo que vos estaba. Que vos dijiste.
4: Thank you.